kuria torne pargyvere. Seiras daigaru padeskia būra, jenne sardinėra sa primavera. Lautunna mie se vignamene l'ore, se canto